dobar ton. Mala sala, ali dobar klub. Stojim, gledam, naslonjen na stubu sa vilom. Gore s plafona kaplje voda pravo na mikrofon. U sa vilom, a mene gaj.

koraku, usporavam ti hod. Slušam kako zapitkuješ, uzvraćam ti osmijehom. Hajde, uzmi me sa sobom,

Dobro jutro, 6:28, poseban pozdrav upućujemo svima koji u ovom trenutku upravljaju nekim od prevoznih sredstava, s obzirom na to

0: Top lista 202. Let's rock it
1: up. Listu je muzički uredio Nikita Šestak, organizatorka Jelena Dejković, tonsko-tehnički realizator Miloš Đurđević, ja sam Milan Ćunković. Dobar vam dan, želimo uživanje danas do 10 sati, naravno i glasanje 064-0202-200, SMS i Viber, program 202@gmail.com, naša e-mail adresa, lista uglavnom satkana od noviteta, kao i uvek pažljivo poslušajte za početak zašto sve možete da glasate. Lola Young, From Down There, Dolores, suprotno od plime, Majales, jel te zove na ples, Teddy Swims, Mr. Know It All, Miroslavicko Milatović, Tri goluba, Fit, Odvedi me, Train, Pennsylvania Turnpike, Mitsko biće, Danima, Ritam promjena, Nove ljubavi, Wizard i Wednesday, We Might As Well Be Strangers, Eva Brown najbolje tek dolazi, Joker Out, Carpe Diem i Prefab Sprout, The King of Rock'n'Roll. Izvolite, glasajte, uživajte u pesmama, strani novitet za početak, ona je Lola Young, numera From Down There.

Exhumated grupa Fit i pesma Odvedi me objavljena u maju, pesma koja otvara, kako kažu, potpuno novo poglavlje u višedecenijskoj karijeri grupe, zvaničan uvod i najava za njihov predstojeći studijski album. Prepoznatljiv zvuk grupe Fit uz modernu produkciju, stižu i glasovi za Fit, Zoran recimo glasa za Davora Lukasa i ekipu, glasa i za Vicka.

strani novitet Weekend featuring Wednesday i pesma We Might As Well Be Strangers. To je drugi single sa predstojećeg 20. studijskog albuma grupe Weezer, poznatog i kao Zlatni album, dakle alternativni rock band Wednesday kao gosti, i ta kombinacija izgleda, zvuči vrlo zanimljivo. Ritam promjena, Joker out, mitsko biće, tako kaže poruka pristigla putem SMS-a. Jelena piše: glas za mitsko biće, osveženje u zvuku, baš su interesantni, slažem se. Ono što sada slušamo je još jedan domaći novitet. Eva Braun, Najbolje tek dolazi, izdanje izdavačke kuće Midget Unit Records. Pesma koja predstavlja svojevrsni povratak mladalačkoj fascinaciji orkestiranim pop zvukom 60-ih godina, kad je u pitanju Goran Vasović, stari dobri ljubitelj ove muzike, prateći video kroz svojevrstan kaledioskop porodičnih snimaka i uspomena, evocira bezbrižnost, iskrenost, duh jednog vremena u kojem, kako kažu, nijedan cilj nije bio nedostižen. Eva Braun, Najbolje tek dolazi.

Sastav Nothing But Thieves i pesma Evolution, a kao osmi predlog stiže nam grupa Evanescence i numera Tell Me When You Have Enough.

Grupa Evanescence i numera Tell Me When You Had Enough. Pred kraj kao predlog broj 9 slušamo sastav Izer, ni sa njima grupu Wednesday u pesmi We Might As Well Be Strangers.

Sastav iz Irske, The Script i numera Man in the Arena, single kojim za 14. august najavljuju osmi studijski album The User's Guide to Being Human. Idemo na predlog broj 2, stiže nam grupa The Rolling Stones sa pesmom Jealous Lover.

Američki sastav Greta Van Fleet i aktualni single Play Your Games u konkurenciji za hit srede. U nastavku ponovo malo menjamo zvuk. Stiže nam kao predlog broj 5, grupa Jungle i numera The Wave.

To Jungle i pesma The Wave, drugi singl sa petog studijskog albuma Sunshine, koji zvanično izlazi 14. augusta. Na pola smo liste predloga, pa ćemo se podsjetiti koje su pesme u konkurenciji za hit srede. Pre svega grupa The Script i pesma Man in the Arena.

Nightshift Superstar, još jedan single sa aktualnog 10. studijskog albuma The Wow Signal britanskog sastava Muse, u nastavku predlog broj 7, sastav Nothing But Thieves i pesma Evolution.

Engleski sastav Nothing But Thieves, pesma Evolution, single sa petog studijskog albuma Stray Dogs. Nema još mnogo vremena za glasanje i zato ga iskoristite i glasajte 064-020-2200 za SMS ili Viber poruke ili putem maila program202@gmail.com. Tu su i društvene mreže, Facebook i Instagram, a tu i kao osmi predlog grupa Evanescence i numera Tell Me When You Had Enough.

Tako se zove pesma Tell Me When You Had Enough, američki sastav Evanescence, još jedan single sa aktualnog albuma Sanctuary. Vreme je za pretposlednji deveti predlog, sastav Izer i sa njima grupa Wednesday, pesma We Might As Well Be Strangers.

Disco Nights, Rosebud, Have a Cigar. Ovo znate svi. Boogie Wonderland i Earth, Wind and Fire. Slušate diskoteku.

0: Od Fatboy Slima
1: do Peppersa.
0: Od K2
1: do Eve Braun.
0: Od Sila
1: do Blura.
0: Samo na tvojoj 202.
1: Ritam 90-ih.

0: Od KLF-a do TLC-a.
1: Od Grua do Van Gogha.
0: Od 357 do Kristala.
1: Radio 202.
0: Ritam 90-ih.